0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepo 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepo 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Like this.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

life is living. This life is living.

Check it out, yeah. Uh-huh.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas. Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.
2: Listen, I just want to say that I know you've been out of sorts. Cracked phone, eyes wide, high screen report. Restless leg, chewed sleeve, keen to abort. French exit, Irish goodbye, he's in the door. But I mean it, when I met you, I

0: nothing out.
1: What's up here, Dad? What did you do?
2: My boyfriend went on an acid trip.
3: Okay.
4: A new exciting radio program.
5: Right.
6: Start FM.
7: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
8: Atras naujos muzikos.
6: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausotės Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Now this is how it started, my dreams all broken hearted, and I want you, baby, we'll never be the same, cause you played the...

Ukraine.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelias sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Body stiff, job, what the spirit strong.

0: Sveiki visi klausytojai esantys čia gyvai Kretingoje ir visi, kurie klausosi mūsų radioje Vilniuje arba Start FM internetinėje transliacijoje. Mes sveikinamės iš Start FM radaro live renginio Kretingoje kartu su Skanorama čia vykstančiame Kretingos Life Art festivalyje. Padarom garsų ir triukšmo. Šiandien yra ypatingas Start FM radaro renginys, nes visas Start FM kolektyvas pakėlė sparnus iš Vilniaus ir persikėlė vienai dienai ir Kretingą. Ir šiandien kalbame su ypatingais, labai ypatingais svečiais iš Vilniaus grupė Fellas. Aš pati prisipažinsiu, aš galiu save drąsiai vadinti didžiausią fanę, nes aš juos pirmą kartą išgirdau garažo konkurse ir kai juos išgirdau per pusfinalį, aš da visiems sakiau, kad jie laimės šių metų garažą. Jie mane išgirdo, jie jį laimėjo, tada dar laimėjo LRT Opus jaunojo talento konkursą ir dabar jiems belieka užkariauti pasaulį, tai aš esu su Danielium, Jonu, Ugdium, antruoju Danielium ir Kristupu. Padarom dar garso. Tai mano pirmas klausimas jums. Ar jūs visi esat sostinės vaikai vilniečiai, ar yra kažkokių imposterių iš kitų miestų?
1: Mes lyg ir visi esam iš Vilniaus kilę, nežinau kažko apie kitus, bet...
2: Vienas iš Lazdynų, kitas kiek tu... Maros, Danielius du metus Kretingoj gyveno, berods, ne? O tai kuris gali, iš mūsų kelis metus Kretingoj gyveno? Ne, galų galia Marodas visi iš Vilniaus.
1: Taip.
0: Ok, tai visi vilniečiai, tai kaip suprantu, Vilniui ir susibūrėt, ar yra kažkia kita ypatinga susibūrimo jūsų iš tą kolektyvą istoriją?
3: Vilnius yra ta vieta, kur susibūrėm. Lukiškių kalėjime.
0: Ar jūsų pavadinimas Fellas atspindi jūsų susikūrimo istoriją, ar susibūrėt kaip draugai, ar tiesiog suradot vienas kitą vardant tikslo įkurti grupę?
3: Ne, draugai.
2: Nu, pradžioj sąstatas buvo sudarytas iš 4 žmonių. Aš vokalistas, manęs dar nebuvo. Ir taip va, buvo kas Ugnius, Danielius, abu Danieliai buvo. Ir Karolis dar toks buvo, kuris vėliau išėjo ir jį pakeitė Jonas. Jie grojo 4-iese. Aš nežinau, iš tikrųjų, kaip jūs suėjot.
3: Kaip draugai suėjom.
2: Bet Fellas, ta prasme, pavadinimas neturėjo įtakos tam, kad... Nu, todėl... Tai jis nebuvo pavadintas, ši grupė nebuvo pavadinta todėl, kad tai buvo draugai, tai buvo tiesiog... pavadinimas, kuris fainai skambėjo. Ir tada atsiradau aš, kai ieškojo vokalo, ir vėliau atsirado ir...
3: Kitas Jonas,
2: kuris grojo klavišais.
0: Tai kaip nusprendėt pasivadinti Fellas, kaip atėjo šitas žodis į jūsų galvas?
3: Viskas prasidėjo nuo mano ir Danieliaus Zuko. Ir dar vieno draugo kelionės į Kiolną, kai važiavome į Vokietiją į koncertą. Ir tiesiog tą... grupelė Messengerio programėlėje pasivadinome Fellas in Köln. Tai taip ir aš pagalvojau, kad Fellas visai geras pavadinimas grupiai. Ir jo.
0: Ok, tai Start FM radaro renginių ciklas yra skirtas pažinti jaunas grupės, susipažinti su jų kūrybiniais procesais ir visokiais kūrybiniais užkulisiais. Tai apie tą jūsų gilesnį pažinimą ir dar susikūrimo istoriją iš seniau, tai kaip jūs kiekvienas atsiradot muzikoje ir atėjot iki to, kad muzikuojat?
4: Nu, čia klavišininkas kalba ir manau, kad daug kas pradėjo muziką nuo to, kad ankstyvam amžiui tėvai privertė eiti muzikalkę.
2: Tai aš... Marošė tave vieną, taip tik tais.
4: Jo, nu, bet po to pats užsinorėjau, reikėjo pailsėti ir po to kažkaip, jo, pats paėmiau grot.
5: Nežinau, ką kiti.
3: Aš tiesiog dar norėjau pridurti, kad mes kaip draugų grupė, vat, Jonas man iš šono ir Danielius Zukas irgi mes nuo senai draugai ir tiesiog muzika ta buvo kaip ir mūsų vienas bendras suėjimo taškas, kur mes susitikę tiesiog improvizuodavom su gitarom ir ten būgneliais ir tiesiog jo čia irgi buvo tas, kodėl mes pamėgo muziką, man atrodo, tai tiesiog yra smagus laiko praleidimas su draugais. Tai vat.
1: čia labiau apie tą tokį vėlyvą laikotarpį šneki, bet jo, bent jau pavyzdžiui, mus tris, mane, Ugnių ir Joną, tai iš esmės ir sujungia muzika, kur mes būdavo, kad susitinkam ir tiesiog džeminam ir darom dalykus. Ir ilgą laiką net nebuvo kažkokios idėjos, kad mes trysą norim kažkokią grupę kurt ir jau kada buvo įsivažiavęs procesas mums su Felas projektu, visų, kurį mes darom čia, ilgainiui kažkaip ir Joną mes pasikvietėm išsibandyti, mes jį norėjom pasimti kaip pagalbinį sintezatoristą vienam koncertui Loftė, kurį grojom praeitais metais rugpjūtį. Ir kažkaip jis atėjo, jis pradėjo rašinėti tam tikrus takelius ant mūsų kūrinių, kurios net galima ir dabar jau išgirsti visose klausimuose platformose. Ir kažkaip jis labai lengvai prilipo prie mūsų ir tada iš karto vat, atsirado. Tai vat, čia kažkaip norėjau pratestą, kad iš tokio, nežinau, laisvalaikio dalyko atėjo ir tas, kad nu, dabar visi dirbam kartu.
2: Aš tai, nu, kaip vokalistas, tai buvau tiesiog nuo gatvės paimtas, bet mano pažintis su muzika, nežinau, turbūt brolius vyresnysis labai anksčiau muzikuodavo ir kadangi augau tokio aplinkoje, tai gal kažkiek buvo toks autoritetas ir pastumėjo taip, nu netiesiogiai, bet irgi kažką pradėt bandyti žiūrėtis, tai pradėjau grot gitarą, nu dar būdamas jaunesnis, bet jo Felas grupei šių įgūdžių neprireikė, aš buvau tiesiog nuo gatvės paimtas kaip pažįstamas padainuot.
6: Mano tai pažintis su muzika prasidėjo turbūt kokia penktoji klasė, kai pradėjau pop roko klausyti ir Slipknot. Ir nuo šitų grupių tiesiog pradėjau daugiau senos ar kitokios įdomesnės muzikos klausyti. Ir kažkurio momentu tada pradėjau instrumentų groti devintoje klasėje, man atrodo, savo moksliškai. Ir tai pradėjau mokintis ir bosinį gitarą groti, ir būgnais groti, ir pradėjusim prie kompo, ir rašinėt, ir jo, dabar aš čia.
0: Okay, tai šiaip dalis jūsų dar dalinate savo gyvenimo laiką ne tik su Felas projektu, bet ir su kitom veiklom. Pavyzdžiui, vienas Danielius, kuris groja bosinę gitarą, groja ir grupei Mėlyna, o kitas Danielius turi ir savo radio laidą Estakada 99 radioje. Tai jums klausimas ir kitiems grupės nariams, kaip pavyksta suderinti laiką tarp kitų veiklų ir šiaip tarpusavy, nes penkių žmonių sąstatas visai yra nemažas ir turbūt visai yra iššūkių susiderint. Tai kaip pavyksta šitą managing dalyką?
6: Šiaip ne penkių žmonių sąstatas, o šešių. Šiandien mūsų gitaristas atostogauja, man atrodo. Tai jo partijos yra įrašytos į kompiuterį ir kompiuteris vietoje groja. O šiaip sunku labai aišku suderinti visas veiklas kartu. Ypač kai nori padaryti labai daug dalykų ir neturi tam ypatingai daug laiko. Bet kažkaip tiesiog labai noris ir iš visų jėgų stengias suderinti tuos dalykus, paukoja, aišku, labai daug asmeninio gyvenimo, tai darydamas mažiau susitinki su savo draugais ir jau mažiau laiko su savo šeima leidi, bet nu toks procesas yra šituose reikaluose, man atrodo, jeigu nori toli eiti, reikia visada būt ant viršaus tobulėt, nepamiršti ir prisižiūrėti savęs, taip darant ir jo.
1: Aš iš tikrųjų net nelabai turiu ką pridėti, Danieliui, aš antrinu, ką jis viską pasakė.
2: Bet puikus pavyzdys, mes čia atvarėm penkiesi, o ne šešiesi. Nes labai sunku suderinti, kada visi viską gali padaryti. Ir čia ne pirmą kartą taip yra buvę, kad grojam ne visi, nes kažkas negali. Bet, nu, kaip ir problema, bet kur yra išsprendžiama, mes ten vis tiek pasirūpinam, kad tie instrumentai, kurie nu, negali dėl to skambėti, dėl to, kad to žmogus nėra, vis tiek padarom, kad jie skambėtų. Aišku, visada yra smagiau, kai visi groja, nes tada ir energija geresnė, ir apskritai kokybė geresnė, bet sunku suderinti laikus ir repeticijų, ir apskritai pat koncertų, kad visi galėtų ir visi galėtų daryti muzikuoti.
0: O ar turi tarpusavį pasiskirsti kažkam pareigybėm, kad ten, nežinau, vienas labiau vadybina koncertus? Kitas gal derina repeticijų grafikus, kitas kažkoks, nežinau, kūrybos direktorius. Ar čia labiau yra kažkoks one man army šitam projekte, ar kiekvienas turi savo savo pareigas čia?
1: Pagrinde, aš ir Danielius esam pasiskirstę tokias minimales pareigas per pusę, tai aš užsiemu daugmaž tokią vadybos rolę, vis tiek su komunikacija, koncerto organizavimas mums ir taip toliau, o Danielius jau prisiema visą techninę pusę, kur yra garsas, kurio mes norim išgauti kiekvieną mūsų koncertą, taip pat ir visokie tech rideriai ir taip toliau. Jis jau atsakingas yra už tai, kad mes skambėtume kokybiškai taip, kaip mes norim skambėti.
0: Ok, ir dabar, aišku, mus mato gyvai tik tais čia susirinkę Kretingoje gyvi žiūrovai, visi kiti, kurie klausi mūsų per radijos, nemato mūsų vaizdo, bet jeigu kažkas yra buvę arba matė koncertų įrašus, tai mes galim pamatyti visai tokį ryškų stage presence fella grupės, tai mano klausimas yra, iš kur kilo sprendimas ir noras būti tokiem ryškiems ir šiek tiek net pasislėpti už tam tikrų personažų, jeigu galima tai pavadinti?
1: Aš nesakyčiau, kad kilo tiesiog kad iš tos idėjos, kad spindėt, kad išsiskirt, bet labiau iš to, kad nu, labai faina idėja pasirodė. Mums tai kilo iš to, kad mes turėjom tokį prieš 2 metus pasidarę maratoną, kuomet mes kiekvieną dieną ėjom į studiją ir visą dieną praleisdami tiesiog kurdami kažką. Nu, čia tas pats, kai būna išvyksta į kūrybinę stovyklą ir skiria 100% tik kūrybiniam procesui. Tai turėjom mes vieną dieną, kuomet jau buvom nu, ganėtinai nusikalę ir nu, neturėjom tiesiog energijos papildomai kažko kurti, tai vietoj to mes praleidom laiką žiūrėdami Žiedų valdovą ir Creepypasta klipus, iš ko ir kilo ta tokia idėja su visais tais Magical Forest ir elementais, kuriuos mes sukuriam kaip tie projekto veikėjai patys. Nežinau, gal turit kažkas papildomai komentuoti.
6: Man tai šita idėja iš tokio pažvengimo kilo. Maždaug niekas taip nedaro ir čia žiūrėjau jokinga, davai mes taip padarom. Tai mūsų šitas projektas, todėl ir fainai turbūt, kad mes užlipam ant scenos ir esam su tais kostiumais, bet ne iki galo vos ne esam rimtime su tais kostiumais, kaip koks Žiedų valdovas yra rimtas. Mes tame matom kažkokios komedijos ir panašiai ir jo, toks vat mūsų būdas darant. Noris padaryti kokybiškai, gerai, bet tuo pačiu ir nežiūrėti per save labai labai jau rimtai vos ne.
0: O ar tas personažas buvo kiekvieno asmeniškai susigalvotas, ar visi susėdot grupiškai, komandiškai ir priskyrėt kiekvienam, kad tu būsi toks, o tu kitoks?
3: Tai čia kalba būgnininkas. Aš atsimenu, čia su tais personažais yra visas loras net parašytas, kiekvienas personažas turi istoriją. Jo istoriją, ačiū už išvertimą. Ir aš kai rašiau, man kiekvienas buvo užsiminęs maždaug, kuo jisai nori būti, kad ten vat bosistas norėjo būti, sako, aš gal goblinas būsiu, tada gitaristas sako, aš noriu būti tiesiog beveidis kažkoks nežinomas

0: svorio veidas per visas jas yra išdėliotas, tai vat kažką tokio, bet su mūsų tipo motyvais. Ką? Patalinė irgi, jo. Patalinės komplekto, fellas.
1: Ir lauferius, kokius nors suprado kolaboruoti ir, ja, žalius.
2: O dar tęsiant tą vizualumo temą, kiek jums svarbu perduot klausytojai savo muziką vizualiai ir kiek kreipia dėmesio ir telkia dėmesio į tai, kaip jūsų įrašai ar va, tas pats stage presence atrodo vizualiai, ar jūs vis tiek labiau kreipia dėmesį, kad suskambėt gerai ir į kūrybą muzikinę?
3: Kol kas fokusas vis tiek visas sutelkimas yra muzikos kokybė. Tas stage presence'as yra dar kūrybos procese. Na, ir, nu, kaip matot, turbūt ne visi čia atėjo labai pasipuošę. Tai rodo, kad vienu žodžiu dar pagrindinė idėja nėra iki galo realizuota, ir nes visas susitelkimas dabar yra muzika, nes galų gale vis tiek aš manau, kad mes visi manom, kad vis tiek žmonės klauso ne dėl vaizdo, o dėl garso.
0: Jo, bet to pačiu atsakant į klausimą, kas mums yra svarbiau ar nesvarbiau, ir tas yra labai svarbu, ir kodėl, vat, pavyzdžiui, mes šiandien esam be kostiumų, nes mes planuojam jas tobulint neužilgo, ir čia vienas paskutinių šou, kuriuos mes grojam šią vasarą, iki sekančio mūsų išstojimo rugsėjai, kurį dar paskelbs, visai didelis bus išstojimas, tai fainai. O svarbu iš tikrųjų yra viskas, ir įvaizdis, ir muzika, ir mes pagal savo laiko limitus tiesiog bandom padaryti kuo geriau visur. Kas dabar, pavyzdžiui, yra muzika, mums reikia savo albumą pasibaigti kuo greičiau. Jo.
2: Ar norėtumėt klipą nufilmuot kažkuriam kūriniui?
0: Aš irgi nenorėčiau, bet čia mūsų
3: Danielis nori labai.
0: Išsiskiria su grupės nariais.
4: Aš, jo, nežinau kaip kiti, Jonas klavišistas minėjo taip pat, kad norėtų klipą, aš noriu klipą, bet čia dar irgi tokias dalykas, ką reikia realizuoti kažkaip mum.
0: Ja, aš tik turiu sąlygą prieš klipą, mes privalom pasidaryti tas pėtkelnes ir tik tada filmuot klipą. Kitaip, tipo, be žans, nesutiksi, tikrai nekaip.
4: Sutarta.
2: Ok, aš kai jūs išgirdau garažo pusfinalyje, aš jūs šiek tiek aprašiau ir jūs aprašant, aš paminėjau, jūs palyginau su King Gizzard and the Lizard Wizard. Taip pat esu girdėjęs iš kitų žmonių, kad jūs lygina ir su The Garden. Tai ar jums visi šitie palyginimai yra labiau prakeiksmas ar palaiminimas? Ir ar tai jūs trukdo, ar jaučiatės įvertinti?
0: Apie The Garden. Kažkas mus palygino, parašė komentaruose The Garden iš temų. Ar kažkas tokio. Tai nėra prakeiksmas. Visi sako, ką nori sakyti, įsivaizduoja, kaip nori įsivaizduoti. Mes vis tiek turim savo. Turbūt teisinga sakyti, kad Gizzardai visai didelis įkvėpimas mum vesti šitą projektą. Nes čia yra labai mėgstama grupė. Daug yra mūsų grupės narių. Bet to pačiu mes ir neapsibrėžiam tuom, kad vat yra Gizzardai ir mes būtinai turim daryti kažką kaip jie. Nu, bent jau aš asmeniškai, kaip grupės produceris, aš imu viską apskritai ir net nepasakyčiau, kas mane influencina darant. Pasakyčiau, mane labiausiai influencina mano punk rocko fazė 17 metų, daryti sunkią muziką. Ir tada tiesiog aš noriu daryti sunkią muziką ir darau po to beleką, kas man tik skamba fainai. Į tą eina ir sintezatoriai, ir punkas su playbackais, ir tai, kad mes su metronomu grojam ir paruošim savo pasirodymus vieno space'o paspaudimu ir panašiai. Tai va, toks būtų mano atsakymas.
3: Vis tiek kūryboj labai atsispindi tas, ko tu klausai, nori, nenori. Ir, nu jo, niekada nebūna, kad tu specialiai bandai, ta prasme, daryti tokią muziką, kokią daro kiti. Bet, nu, taip automatiškai, nu, tiesiog klausai daug grupių ir tiesiog iš visos tos visumos tavo kūrybai tai labai atsispindi, sakyčiau. Ir jo.
2: Ok, tai šiek tiek pašnekinom grupę, susipažinom. Aš kviesiu grupę lipti ant scenos, ruoštis koncertui, pirmai koncerto daliai. Kaip kretingiškai jaučiasi, ar pavyko pažinti fellas?
5: Po fellas
2: ar ne per karštą, ar geras oras, matau čia vieni pavėsiukiai, dar turim biškį ir saulės. Tie, kas dar yra čia, aš kviečiu palipėti žemiau, kur vyksta dailės pleneras ir galima išbandyti savo jėgas dailininko rolėje. O visiems, kurie klausosi mūsų per radiją arba interneto transliaciją, aš primenu, kad vyksta Start FM radaro renginys, kuris skirtas susipažinti su jaunomis grupėmis, pažinti jų kūrybą ir pamatyti jų kūrybos užkulisius iš arčiau. Praeities renginiuose mes pakalbina grupę Friz, Raudona šviesa, Vakaris mirė, Bohemos tarifas, Sacre Bleu. Šiandien mūsų pažintis vyksta su Fellas. Jie mums šiek tiek pagros, tuomet tęsime pokalbį.
5: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
6: Start FM radaras.
2: Dar grupė ruošiasi savo didžiajam išstojimui, o aš priminu, kad Fellas galima išgirsti visose pasiklausimuose platformose. Jie kol kas yra išleidę 3 kūrinius, o vėliau gal net atskleis detalių apie artėjantį albumą. Labai tikiuosi, nes aš albumo labai labai laukiu. Tai priminu, sveikinasi Start FM iš Kretingos, Life Art festivalio vykstančio kartu su Skanorama ir ar grupė ready ir galim pradėti? Liuks, klausomės Fellas!

0: Ačiū labai.
1: Start FM.
0: Radio klausytumėm, kažkas prašykit man, žinote, kaip ten Vilniuje, nes Kretingoje tai wow oras. Pajūrė vis tiek, jūra, beveik.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Padarom dar daugiau garso grupiai Fellas. Woo! Dabar jau aš ateisiu pas juos į sceną, kad jiems nereiktų daug ruoštis antram pagrojimui. Ir trumpas klausimas iš karto jums. Apšildėt paskutiniu metu McLeodus, taip pat turavot su Bohemos Tarypu ir net apšildėt Doom Gong. Tai klausimas jums, ką norėtumėt apšildyti ateityje? Gali būti Lietuva, užsienis, kosmosas, bet kas tik šauna į galvą?
3: Olivia Rodrigo.
2: Kokie kiti variantai grupės narių?
4: Jessica Shy. Nu širdžiai aš nežinau.
5: Pitbuliukas atvaro neužilgo, kai
4: dėjau. Pitbulis atvaro, jo, pitbulį apšilit. Nežinau, taip jeigu neironiškai, aš tai neįsivaizduoju. Kiekvieną... Tai tu nori pasakyti Gizardas, tipo... Ne, nu aš jau Gizardas būtų fainai. Bet kažkaip... jo, nežinau ką pasakyti. Tai gal jūs turite pasakyti?
5: Aš manau, būtų jau galiausiai smagu save apšilit pagaliau. Nes visą laiką čia šildai. Mes pat pasu Doom Gongu koncertavom, turėjomės apšildyt, bet kažkodėl pasirodėm po jų, tai...
6: Atšaldėm.
5: Taip, atšaldėm, sudeginam, nežinau, kaip čia sakyti jau.
2: Sudeginam. Okei, tai kalbant apie grojimus ir scenas, ar egzistuoja kažkokia svajonių scena? Gali būti nebūtinai techniškai geriausia scena, bet jau gal kažkokia magiška vieta, magiškas miškas, kuriame norėtumėt sugrot, speciali lokacija?
4: Wembley stadionas.
6: Granatos life.
3: Mount Rushmore, kur prezidento Amerikos veidai yra pavaizduoti. Ant to kalno norėsi.
5: Antrinu.
2: Ir dar pratęsiu trumpai temą apie magišką mišką. Tai Magical Forest yra jūsų paskutinis išleistas įrašas ir jame girdisi labai gražios merginos balsas, tai yra Atėnė iš grupės Aktu. Tai galbūt Fellas kokį kolabą su Aktu turės kažkada išleis?
3: Gal kažkada, bet kol kas tai buvo kolabas. Iš tikrųjų, Atėnė yra Kristupo vokalo mokytoja.
2: Linkėjimai Atėnėj į Vilnių. O apie kokius kolabus irgi pasvajokim norėtumėt įvykdyti? Galbūt Lietuva, užsienis, galbūt net nebūtinai muzikantai, galbūt nebūtinai muzikinio formato kolabas?
4: Galėtum pakartoti klausimą dar.
2: Su kuo norėtumėt kolabą padaryti, bet kuo užsienis Lietuva?
4: Čia iš atlikėjų pusės turiu nemėti, taip?
2: Ne, tai gali būti bet kokio formato kolabas.
4: Iš tikrųjų, aš tai nežinau. Norėčiau, turbūt norėčiau sakyti, kad tiesiog, kadangi mūsų idėja šiaip su visu šito projektu ir albumu, ką mes darom, mes vis tiek norime eiti į užsienį. Tai aš manau, kad labiau svajonė kažkokia būtų, ne kad kolabas specifiškai su kažkuo, bet apskritai, kad išeiti tarptautiškai, kolabint su bet kuo užsienio kažkokioj sferoj.
3: Norėčiau pakolabinti su Žiedų valdovu, Džiauriai. Irgi pagalvoti apie kažkokias, nors ir tos pačias pėtkelnes, tipo.
5: Su Gandalfu, tipo?
3: Jo, bet tipo Gandalfas ugnis būtų kažkas tokio. Kadangi Žiedų valdovas mus labai įkvėpė padaryti, vizualizuoti šitą projektą, turiu omenyje. Taip pat, nu jo, čia vienas iš tokių didžiausių turbūt būtų.
2: Okei, tai dar paskutinis klausimas ir man čia yra pats svarbiausias klausimas, nes aš esu jūsų didžiausia fanė, primenu klausytojams internete per radiją ir gyvai. Tai kada naujas albumas?
4: Tik kaip vadybininko duodą mikrofoną iš karto. Bet, taktiškai atsakyti. Albumas jūsų laukia dėl tam tikrų priežasčių buvo planas išleisti jį anksčiau, bet jis dabar laukia rugsėjo antroje pusėje. Mes jau užbaigsim pilnai ir paruošim jau tokį 100% projektą, kokio mes ir norime internete, kad nežinau kaip čia... Tiesiog kad būtų, kad žmonės galėtų mėgautis ir mes būtume laimingi su to, ką mes turime išleido. Kad mūsų vaikas būtų pilnavertas, čia cituojant.
5: Mes teoriškai galėtume ir anksčiau leist, bet čia strategiškai sužaisti reikia.
6: Kaip sakoma, skubos darbą velnės neš.
2: O gal galima dar kažkokį mažą sneak peeką intrigėlę prieš albumą, bet ką žodį, simbolį, gestą, bet ką pavadinimą gal kažkokį?
4: Jau pavadinimas yra. Pavadinimas jau yra atskleistas.
2: Okay.
4: Taip, pavadinimas yra atskleistas, taip. Vienam iš singlų Instagram yra prašyta ir Facebook'e prašyta yra, kad...
6: Na, tai Welcome to the Magical Forest.
5: Toks ilgas, tikrai ne.
6: Taip.
5: Gerai, aš tai nenoriu, kad toks ilgas bus.
4: Vieną žodį sakė.
7: Nu, vidutinį.
2: Gerai, aš grupės daugiau neužlaikau, nes žiūrovai ir gyvai, ir tikiu už radio imtuvų nori toliau pratęsti ir išgirsti grupės koncertą. Grupė Felas dar turi paruošę porą kūrinių, tai aš jų neužlaikau.
0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
2: Magiškos kelionės toliau.
1: Start FM radaras.
2: Grupė Felas dar triukšmą padarom. Woo! Priminu, kad sveikinamės iš Start FM radaro renginio, kuris vyksta Kretingoje kartu su Skanorama. Mes čia dabar klausimės Felas, toliau pažiūrėsime filmą, o visus klausančius mūsų internete, priminu, kad tai yra renginių ciklas apie jaunas grupės, pažinstame jas iš arčiau, pasiklausime jų muzikos ir skiriame visą radio eterį jų kūrybai. Ar grupė pasiruošus? Dar porą minučių, aš noriu dar paklausti, ar spėjo kažkas iš gyvų žiūrovų čia esančių apsilankyti dailės plenere, ar čia visi susirinko grupės ir filmo pažiūrėti, gal galima triukšmo pakelt rankas? O kaip jums grupės Felas pasirodymas, ar užsikūrė, ar suintrigavo laukti albumo ir koncertų? Minė tiesiog ošia ir laukia, nes laukia naujos kūrybos. Ar mes galime išgirsti, ką Felas mums dar paruošė? Ready, klausom Felas! Woo!

Kaip ir sakiau, kai mano grupė groja, aš nežinau, ką man daryt. Vėl aš sėdžiu, arba šoku, bet kartais ir pagalvoju. Ir aš galvoju. Štai, pažįstam, ką darom, atradę praradom, ką radę radom, toliau varom. Ir kai smegnysia pasiklysti pražanga, tu pripažįsti, kad klysti, bet kaip giliai kitų lysi. Arba nesi. O gal ir plaukis ant paviršių. Čia turbūt kas gyvena po jūrį nesupras, kai jums toks didžiulis vandens telkinys vos už kelių kilometrų. Čia žinutė iš sostinės. Mes pavydėm jums jūsų laimės.

klausytojai, su jumis grupė Felas, su dar vienu gabalu. Pabandysim neatsibost.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Ačiū labai.
0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Sako dar kartą padėkoti Kretingai, tai tikrai negaila. Labai ačiū jums. Ir taip pat ačiū mėlyjams radijos klausytojams.
0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: O gal pavarom gabalą, kurio dar negruojam gal? Gal irgi įdomiau būtų? Negalim? Nu tai gerai, pakartosim. Mm-mm.

Get you fucked.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Does it feel the feels as though

bring it back. Groove so sweet with that.